0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru seya magesi. Rugwema mayegugumu Mufubu kaa uliriza Aiga ateka mungkola Gaita mu programu ina mayengugumu Mufubu kaa